kiltiet në laso ke fiti e FEO në Fijian Elections Office .org.fj ne ta ngrong ngrong në mosi osa hiltiet se tene osu tua tako ka makete is te nasse machte ka tok ne ina ne testa as ne machte rutuma oto fuongri reutu den losa ayo kftine os tu ata kwati se enta harriet er sito thig olten ratio no ai mori mitre ne late machte is ayo kf all pm rutuma to no ya os fa me rutuma